0: Vi har jobbat gott och jobbat sammen och kommit fram till tisdag 15 september 2026. Gratulerar till alla involverade. Du hör frukostshowet med Stian, Petter, Martine och Ken.
1: Och för några år sedan så fick jag en bot på 20 000 kronor.
0: Det är en häftig bot.
1: Det är en häftig bot. Den bota, den kom på mail någon dagar efter att jag hade publicerat ett bild av mig själv på Instagram.
2: Hur är det möjligt?
1: Ja. Det ska jag fortælle dig om, för att jag blev ganska chockerad själv och jag är fortsatt ganska chockerad över att detta här är olovligt.
2: Är du naken igen då?
1: Nej, jag är inte det. Då skulle jag ha betalt, Petter.
0: Ja, det är helt riktigt, det är helt riktigt. Okej. Okay. Hur är det Martina klart att få bot? Det får du veta om cirka 5 minuter här på P5.

0: Nej.
1: Vänta inte in en, klicka någon annan del.
0: Nej, men
1: la man,
0: du har
1: tråd. Okej, men det ska
0: jag
1: bara se då. Ja, men va?
0: Okej.
1: Okay. Ja.

Till I can't no more, till jag inte klarar mer. Det är ofta motto mitt på dansgolvet det. Jag vet inte om det, men klarar fortsatt lite till här på PF i vart fall. Här är Olivia Rodrigo.